家。追过来，追过来，哎哎呦的，哎哎哎，法拉巴尼格努亚耶那努嘛。追呀嘎嘎呀，追过来，阿追我打开个我听那个把耶，看鬼个嘛发这个嘛耶，哦，格拉巴尼格努有主哦。我的的我的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的对呗，我呗呗呀，哎呀的，这个苦瓜咋咋个呢？哎呀，妈我的呀，咋咋不拉几子？哦，别把开个耶，我呀开个耶，我家一买耶，我着一耶，我着一耶，我着一耶，耶着一耶，耶着一耶，耶耶耶耶耶耶。阿伯伊伯阿伯伊伯阿伯伊伯阿伯伊伯阿伯伊伯啥伊拉莫伊干哟？他们嘎啦嘎啦那发呀，莫啥拉西咕噜咕噜嘎阿伯伊伯。哦，嘎达出呀罗西嘛咕噜咕噜，哎耶耶耶耶耶耶！列嘎巴拉尼扎克贝，他们是伊拉乌。哎，嘎巴拉嘎啦卡杰查耶，就伊拉嘎西普里亚耶，对不呀？Sakara Baba, ni ada apa tu? Saya kiki dah ada kata cepat sokowa. Eh, fanga masagi logra eh. Kangguy wani zaga wari eh. Jadi kau ni. Ada ada apa? Kau ni gua kakai no. Eh, maya gasunggu. Oh, maya gasunggu. Oh, maya gasunggu. Esok dia fanga no. Oh, bebe bebe.Fala bani ganu ya. Kali bila kau mau bau ye, dah agak-agak fadil makaku. Fama ibu dah nak wela dah ganu.